Mi afogmo pa bere si a come chimija. Ne mi afokoti waudo jimina ini jepsi tongo. Mi afokoti waudo jimina ini jepsi tongo. Ne mi afotachi.

0: boka boka jasa Holland sumar. Ewa kai pina.
1: No no ala doro se si a Holland.
0: Yesi,
1: eksi stoku.
0: Nanga koma kugios.
1: Odo sir sir dem ay sera hoda.
0: Dam naftegi fa Holland kontra.
1: Dry tef mi.
0: Tap 1000 NFWS Chris telefoon nummer dip chimeja. Go to inafko.
1: BMW.
0: Panya ide Benz.
1: Porsche.
0: Ma wansal mi no kobrek mi first time boy. No no mis do ina plina ego asenara. Ma mister no sap pe mimbo. Burja. Is aptimo.
2: Ay, Mr. Bamadar.
0: Na ma to kontek mi.
3: Boy, only money is remi na bib jamara me te gi boy.
2: Hey, my bro, this is me ne piki. Mister Fina, lome longwe.
0: Eh, ti a problem tu no? Mi dek na mi wanyo.